0: Johannes Brahms är det som har komponerat Der Gang zum Liebchen. Carita Mattila sjöng, Il Moranta spelade. Det var allt för klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Duran och önskar er en fin fortsättning denna dag.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
2: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
4: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
5: Dimensionerna och aktuella när vi packar Radio Romano. Med sem o velko karamani. Sa oroma na dekenako politikano alosariba jeg chande. Disave genenge adava nane vasno. Na ipotanto, soske vi ajahare o lengo glaso lengo hango. Nasti tekerel nisave parudimata, nisave promene. Ama i Samanta Selimovičko adava dikela aver chande.
6: Kvavdusno vreme, pošto ađikari ispadini da o Isinesave politička partije kola kada će rena o men, koji jam stranci, en pogotovo ako jam muslimanja, buto lengeri kampanja ta ne, znači protiv o muslimanja. But važno te glasenipe, ako mangaja te osiguri na men, jednostavno to su ti ramena osigurna, se me ako na trenutno iskreno te penavče, but ne osigurno osigurno, ako kja situacija, pošto but političarija navoljene na muslima, ne, ni stranco, ni akava, ni okova, i neđa ne, ni sad te ove, su tiče reda bi oljen zadovoljen, ja nas mine tobe tu, kokri sa vihija.
7: Da li mi se ne da je glasibaja šajte će relpedi sa ve promene?
6: Ja, šaj, ako Sari ne glasi nena oduva jednostavno su misli nena, sobiri nena, bio vela, jer veri nava da ipak ko šukari pe, uvek pobodine ološni pe.
7: Misli ne li da o političarija šunena je romen hemolengre potrebe?
6: Na veri nava. O političarija ta ne više, ako na večeravan do salo stranke, ali većinom ta ne sebična. Džanesar, ako napasuj ne ako amaro sam hele, napasuj ne ako amaro firkant, na hjan amaro, jednostavno.
7: Sobi poručenija okolero menje kola na mangena te džante glasinen.
6: Te pokušenen kokrite istražinen te čitinen, iako možda ne sa, na netu to dva šern emne su tu u stvari po godini. Uvek moraš ajte rake istu čavore, pa dik, znači za školu koja partija bolje te čavorenđe, ja ako mangetovel ovor pošukare, di koja partija tani za vor. Znači arak tu maro šern emne, hem dik kosova čeri uvezu do vada li deline na isto mišljenje.
5: Penela i Samanta Selimović, e-reporterka Andreja Morina. I Medina Čerimović saviso panaharika perel dešu dujbeš, lelakotor ano jeg čavorengo programiko SVT. Odo te o čavorere slepe disave interesantno paripenca, hem i nagrada o priso hine gudlipe, a na e-školake ocene. Olače nahineakava o jektodrom. I Medina Motovi sarolače hine keda snimije o programi.
8: Čukare.
7: Medina, sve od vas su hineće interesantno ke snimije o programi.
8: A te klira ut saker.
7: Hinetu li trema ke di klano kamere hem ket pošmijen te snimine o programi?
8: No.
7: Save izazovi ja hinetu men?
8: Da honode om at lasa problem i olika ämnen. Eno matte och hemkunskap.
7: Kova utmaning, ja izazov hineće najparo, a kova najinteresantno?
8: O najparo odva enu, oluko hine o hemkunskap, o matte.
7: Dobijen li ti sa vi nagrada, kad uspijen te rešineno zadatko?
8: Ja, det var godis för godkänt. Dobijam godis.
7: Sobi tu vačerea a verečavorenje, skola bimangena doven kodisavo čavorikano programi, ali i silen trema ando kamere iz bogodovana prijavine nape.
8: Våga, var dig själv, det är kul.
5: Reporterka Andrea Morina. Akala hinene save kotar avdisutne nevipa. Velko karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Ko bišupan što Julijani uproni Makedonija, vortani di Skopje, sasjek internacionalno gajakengo pojetengo festivali. Skopjake pojetengi rat, sarjek memoraci apalo šovarde šutrim beš sarco sas o baro katastrofalno puvjako izdrajpe ko Skopje. Penel je katare organizatora o Safet Kamber, ekskluzivno vašo Radio Romano.
9: Kjela petlasvi baši jek maškar temutno festivali, savo akarlape skupjakere gajakongere rakeli skopski poetski večeri.
10: Amen džanak vana ne je romano festivali, ama i si romane gajakuras.
9: Kjela petlasvi baši gulne ravdula ko vas ovela mengetari Belgija, vjegertari Belgija sjemeno Aziz Selim, sjementari Makedonija od vas i Bajram Džemel Džimi, Sjamen gajako, tari Italija, Zekir Disoran, Sjamen tari Španija, Mustafa Ramče.
5: Jek kotar o romane poetija gajakija, savo so bešela ani Švedija, savo so najineko akva festivali, amatelo bud bež, lela bud pursake, vašo piro hramoniba, truja landi luma, si o poeti Šemso Avdić.
11: A čem bak valjalen, a čenur kanuira? Naperaven o čermeda deko.
5: Jek katare romane poetija savo so hramonela i romani literatura telalo pindabeša hi o Šemso Avdić. O Šemso e palune bešende, dživel ano Norčoping, taj vijakate lunđarel peski hramonimaski buti. Vovđijaka na hramosarda dešu dojlila, pustika ki romani taj ki bosnikani čib. Savesojnak havde ko bute der avera čibja, sarsojki francikani, italikani, germanikani, taj avere čibjende. Tumen šunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o veljko karamani. Ko bišupan što Julijani uproni Makedonija, vortani di Skopje, sasjek internacionalno gajakengo pojetengo festivali. Skopjake poetengi rat, sarjek memoraci apalo šovarde šutrim beš sarco sas o baro katastrofalno puvjako izdrajpe ko Skopje. Penel je katare organizatora o Safet Kamber, ekskluzivno vašo Radio Romano.
9: Algo intervju baš o festivali sijen tumenso daja tumenge, a men mangljam te kera sa do impresije palio festivalite daje medimenge, numa tumen me naštite odbinav, normalno mangalte davtu men harečka poput informacije baš ekala. Kerala petlasvi baš i jek maškar temutno festivali, savo akarlape skupjakere gajakongere rakeli skopski poetski večeri. Od ova festivali Kerala le i bira džakiri organizacija humanitarno-kulturno Feniks, taj i Kerala le sarkarana baš i o šovarde šutrin berštaro katastrofalno zemljotresi ko Skopijem taro miljenja šilo šovarde štetrin to berš. Takva festivali bi čavala zura lome seži baš i o solidariteti sansari manušipe taj kulturakoro pandipe maškar o pa, gajakija tari i sasti lumija. Akala berš bahtake i sjamen paše trinšel avtorija taro pindu eftavardeš države ili raštre, a save sikavena pobaro dena pobaro kredibiliteti amare festivaleske, numaj i sijamen, najamen telu i keribe taro amare, manuša akate, Kirala Peslafi, tari i Radživ, tari Republika Makedonija, taj tari i Kurkurutni dis Skopije, savi majanglal, lake oj valjani te i Kerala kva festivali. Sevđake ili za žal srcu penenape, a čuvaja ko čučeva stencar Jek baro shukrikeri pe baro zahvalnost te vakiral te da amare palenge taro eriak kula sokupalune momentia bichavena pili pri arka kale festivaleske numa amen achovaya palem ku tavdi pe festivaleske chucheva stencer so značinala festivali kerale bilovengo.
10: Safet kamer penamenge sami si tiri rola ando akaba festivali.
9: Metium това керав кај ко управно одбори фестивал ескоро хем виагар сим ко управно одбори ке ди паскоро хуманитарно културно феникс а кава феникс на е салде романо ке ди пе а ке те ке даја са о мултинационална ке дина са соси гадже кораја чиване бошнакоја србоја влахоја тај пандапут Савет со Дживдинанаки Македонија, тај ов трасиринала друмо је ке машкар етникане ке ди паске, хајдови баске машкараменте.
10: Ту пендано о гајакија, о песникија, сите киден пекате ко интернационално нивело буте дер темендар, нормално ви буте де танендар туменде анде Македонија, Аменџенаква на нејек романо фестивале, ама и си романега. Ја кура саве со ка ваздену пре пенги бути, пенго бути керипе. Шајте пенеса менге ко бор, ко зом жене, си романега ја ки анда Македонија, саве со кален кото рандо акава фестивали?
9: Па ме шајте ли парав салде, агаре те бистергим да вари саве гаја кута на рома, нека опростинен манге. Кирила Песлав и баш и Гюнер Авдула, кога се овела менге тари Белгија, и Вегер тари Белгија, сијамено Азис Селим, сијамен тари Македонија са во Акава Бершка, аджи Кирила Лепурсако, како Акава фестивали, од вас и Байрам Джемел Джими, сијамен Гајако тари Италија, Зекир Дисоран, сијамен тари Шпанија, Мустафа Рамче, тај пандабут со акенако моменти нашти дама годи пеленде, нумај о Рома, ако аква фестивали, истинен бари роња. Ола сакана си акале фестивалеске мисафирио.
10: Аминджана, о баро Израј песо, хине тегани, ко берш пијаме, јек миля е няшелу шовардешу Тринтона, о баро земло трес, пувјако Израј пе, черча буд баре вурме, баре трагија ме кляпало песте, на Скопје, а менџана е кандо резултатија, та на охем о шуто оризарина, е ке не ви населба са ви кердапе пало о Израјпе пујакоро, о баро Израјпе. Дали од ова суме тляо трагија пало песте, о вурме пало песте, хем ко храмониба, е роменгоро са ве со храмонена, ано пле храмониба се ребуджа.
9: Па тикен тела керавту менге, срцекова е кром, коте со дживдинала ки савитавала тем ов киралала пли тем пли дајаки тем тај виа кала маре рома саве со дживдинена кате се бепи изерзела о шуто ризари сар со джанена у ли јек бари комуна екзампли баш и састи лумија коте со дживдинена баро гендо рома шај та кирал најбаро процентите рома коте со и сија маро Джанена Тумен Коркури градоначалник, кој си јамен на маре политикане субјектија, и си јамен Дивди Перомано, тај панда Будбукја, Вијагер и култура да старала там кој шуто ризари, тај Акалага јакја и Вијагер, храмонена баш и Скопје, баш и Изерзела, а ќе шајтовала ме на кена прилика кој кова фестивали та роди са Ургајако, те му келди са ви гили, хем те дика, те шунал естар ди са гили, па шај ви те објави нала понудови.
10: Ов са сток Сафет Камбер со Лелантиро, вактите, лакере, аменца кате ко радио романата и ситу пана дизоко вило со мангијате пене, бујру.
9: Коа горта руса, кла мангала теја киравка и аке бидом ли контизија, бидом лети мете джанав, авдиве ресля манге панда јек информација, кај ме сар автори или леске вакери беат макоро, Лава варестава Пурсако, Медана Джанава Соски Кирила Песлафи, која кава фестивали, но ма од Олеске ка информири нафтумен пали од ваке да веке кади кавко ано ме вастав у Пурсако. Така ва керава тумале тунава ленге, туменге, саринеге, мангав лачибути, тај лачосуни бе тумале радиоје.
12: Мотови о Сафет Камбер.
5: jektar organizatorija vašo internacionalno poetengi rad ano Skopje. Tumen Šunena, e-kulturako programi ko Sveriges Radio, Radio Romano.
11: A čem bah valjalen, a čenur kanuira, napera ven o čer meda deko.
5: Jek katare romane poetija savo so hramonela i romani literatura telalo pindabeša hi o šemso avdič. O šemso e palune bešende, dživel ano Norčoping, taj vijakate lunđarel peski hramonimaski buti. Vovđijaka na hramosarda dešu dojlila, pustikak i romani taj ki bosnikani čib. Savesojna kavde ko bute der avera čibja, sarsojki francikani, italikani, germanikani taj avere čibjende. Numaj, nije kleskereli lendar, pa na nairandape na amboldaspe ki švedikani čib. A čovente šunen soske. Avdive, vikašajte šunen, sarošem so avdič gilabkerel peski poezija, pi romani čib. Tajmo tolpehko baro kamipe, palal i romani literatura, taj palalehko panđvardeš bešengo hramosaripe. Šunen vi godo, sode kozum nagrade vov lila dži akana, krujal andi Evropa.

0: Якутаре романе поэтия савосо храмонела и романи литература телале пиндабеша хи о шемсо авдич. Вовхиек пенджардо поэти анисасти Европа. Джия каналия буте дер награде пандле леске храмонимаске бученца. Еканда леске баре награде лиас ко офтото априли ано беш кайсо накля, дуй миле бишу дуйто. Кайсо о Јован Дамјанович, о преседенти катар е свеско организација Рома, лумјаки организација е Роменджи, диас лес и бари награда, ваши леки бари пинда бешенги храмонимаски бути.
1: Господине Шемсо Авдичу, честитамо на све оно што сте урадили, надам се да нећете стати, да ћете и даље радити на све оно што је потребно ромској заједници. Ја вас поздравим и честитам.
0: Амен вакердам е романе поетоха, Шемсо Авдич, те пенела менгевари со пала песте, тај пала пехко барока ми пе, ваши поезија. Ама англунеска шуна, сарвов гилап керел, је катар пехке гила.
2: И негова во дворцу е баре баренца. А чем бах валјален, а ченур кануира. Напера вен, о черме да деко. Лече и дживеса, па ше ја гаджевеса, те баре умаља бухле джикодел. И негова очер е баре баренца, е дуајра баре облаконца марен. Гова је цара, па ше ја гум млади, ка напирел му дад, не па ше кодел те авел. Е баг романи траделе те пирел, са стопо трају чехра ја те родел. Наперевен лечи цара, па ше одром, лече војне шукар, катро дворцо мол. А чем ба валјале на первену чер, е дроменце пе па поче од умут пирав, катаро ганго джијаджеве црдло на орат, та чела овтерно бије цара камерел.
0: Амен маладжилам, ке романе поетоха о Шемсо Авдич, андај Босна, саво бешел андо Шведо. Лехко пишој пе, почми сарда, Панакана во саха синоно, анди основно фундавно школа.
3: Ме дама мој Шемсо Авдич, диандон сем анде де шујекто февруари, миле нјасел пентато брш анде Босна и Херцеговина, анду фору Бања Лука. Реслем анду шведо англал бишто дуј брш и траим анду фору Норчепинг.
0: Кана почми сарданте писос е книге пала е хоменде?
3: Па, англуно мрно пиши пе до тери, анда основна школа, кај мрне джилја сеха објавиме, анди ли лапала е чаборе. Англуни мрни книга и клиста анди Италија, андо форо Торино, миља и њасел октовар де ште старто брш. Ко те пинчардени ке баре мануше, вов саха писто, те филиолого, леско анавхи, Серджо Франчезе, пинчардо анди Италија. Случајно, са манца пекахава, јер вове руменца чарубучи, а шундака ме пиши, вовка не дикла, те чи срда мрне поезије, опенда ту мора чере лилкате, јер стварно и леса пиши. Ја и саха, миља и њашелу товардиште Панчо Брш, бичалда ми книга гојак се виклиста, збирка поезије, андофору Реджо Калабрија, анде Месина тачно. Кај учествуји срде, писира, катар биште пан државе, андер са сти Европа. Мрни поезија о своји срда трито тан, те доби срда о пехар носиде. Буд бавтало сема гла кај доби срденте кој успи срдем ипак трито тан анде Европа, пала англуни книга и баро. Бавтало сема и гова дијама е бахвал анде зеа те крините пиши далје. Катар гова брш објави срдем деш книге, се весеа преведеме пе тринчиба. По италијанско, шпанско, те по њемачко.

0: ame lungiaraso vakeripe e romane poetoha Shemso Avdić. Vo vanglunes gilap kerelamenge peski duito gili ando avdisutno programi.
1: Andemol hiochachipe. Andemol hiochachipe te samete harina. Sami tugate mi bah. Mea svamo barvalipe, moj ljo mo sastipe. Man od umutniku inaj. Inajma mea mala. A čilemi čardeče mane mete harinake bahvalja. A čilembe bahvalja bahtale te harinaha mi čavorenkaj suiravena. Mi čardeče mane sarodumut kerovena tekaj bašalena. Bistardem kana trezno sema. Morazum e molija. I ka namerava matokava. Palotomende i najšukar. Manđe i šukar i gadija.
2: Pesavi čip tu Ramo Sardan piši Sardan tire knjige, tire lila?
3: Me objavi Sardemi piši po srpsko-hrvatsko te po romani. Samarne knjige me objavi Sardem i po romane, po romani čip. Jer go ima sudifistacija, ima tavol po romani čip.
2: Tu pisi sa respe dujči bende, pe srbo-kroatijsko-bosansko, ta i vi pe romanići paralelno je kaveraja.
3: E poezija nešti prevedi pe original, samo prepjev. Zato majlja će me guvašaj ti čeral. Jer ja nam so mi srnem te pe nam go je kalav.
2: Ok, save problemonca tu reslantu ando čiro pisoj pe ando hramoni pe kanatu hramo se lila romaneta i pe bosansko šiv.
3: Pa najsama baro problem, zato kaj mrne knjige i promocije sehama ande Italija, ande Francuska, ande Bosna i Hercegovina. I najsama baro problem, jedino goja si problem kada štampipeđe neka je sako šti, neko pomoć sardamanđe, neko niči i uglavnom neke gde knjige već izdavi sarde.
2: Aj kada napisu sares pi romani čib, save paripenca mala dos tega ni. Sare, sosi kod uparote e hramos pi romani čib, save problemu razi tut e hramoni masa.
3: Ja, džaneso, tu džanekan da mari romani čib si but dialektura avere povijenđe. E onda teško si te arake original a lav pala vare se usumete piši. Tu da ja men poprimi sardem klasin se oblike kaj živi kaj treji sardam i kotar li jam but a lavalenđe. Eki govasti najadel.
2: A o pisoj pe, sar pisos, kana pisos pisos, sar ando Balkan kaj pisol pe, ande Bosna, ta, vaj pisos tu, pa je kaver sistemo, kana pisos e romani čib.
3: A me, govasar meha čarav, romani čib, gdje ja me i piši.
0: O Šemso Avdić, džija kana hramo sarda, dešu duj lila, ki romani taj, ki bosnikani čib, save so irande ko bute der avera čib. Maj, nije kleskeli lendar, Pana na neirandi, amboldi ki švedikani čip. A čove namencate šunen soske. Ama angrederka šuna leki trinto poezija, kaj se vov gilab kerel avdives amenge akateko radio romano.
1: Amela. Nični dijatu čidej potud. Muklatoj cutnjera an bolnica dživisen darduj. Nijan angali nika mlate loltu. Ga se virom ni dejaha. Nari dolpe muj. Cikni sa na teđane, čo papo će mami peče tut lija. Če daći idej, niči dej nikam ne te dihentu, a osum na kono del, amen tu dija. Vjen amen džeća voren teče ja, amen pala to te traji. Šaj, a va najlače katar ga sa vede ja. Čo papo baktologi, kaj barilan. Čo dat

0: te čeprav po bjavčelde. Von ču djetu, a je fadila li ja. Paleha sradoj naj i tuto dol čiri bagdija.
1: Šemso, tu i kaldan butlila. Kena menge, kaj i kaldan je lilando savetema?
2: I kaldan, ande Bosna i Hercegovina, ande Srbija, ande Italija, nijek ni kaldan, ande Švedska.
1: Kad tu še sam di Švedska upravl biš bež, sosta ni kaldan ande Švedska. Kam esti kalesan i Švedska i lila?
2: Nije rekvem, tam srte izdavi, jer kad te budko šti, a man si cikni penzija i meni iđe nam srce i kalava.
3: A bari želja volama te šaj mi knjiga vol prevedi me po švedsko. I reka te me treji me unukonca i ka te i kamerav, a volama i džavo te na aul pejčib švedsko je knjiga mrni prevedi me.
2: Te neko pomogni ma i te ne vi ne volil, te ne vi knjiga te izdavi ili te mrni knjiga ga ja prevodi neko mrne poezije.
1: A šem so to kana bud beš pisosares pirmani čib, Penamenge, so tu poručis romane šavrenge, da je šeenge, save manđente počmisarente pison e knjige, pala hom, taj ande homaničib.
2: Pa, trnipe si amaru barvalipe amarečave. Melenge preporučija, so ne bute djelande škola, ta vengo džaver, te či tim but, jer samo gijačajte čaren, so znači ovaj, te pišin, te počnite, te pišin. Bez te načitin bud najlače. Morate čitin. Te žanen, mari romani čip si jedino so andamandar Indija. I goa si barvali pe amaro. Niko cela vodin računo e države katra mari čip. Aleko dol dijate, saj Roma katra cijelu lumija je kja vrešete, a čaratete, razumije.
1: Tu me našun dženso penelo o Šemso Avdić o romano poeto pala peski hramoni maski buti, pala e paripa ta je pala e bari baksovo vačarel, kana kerel akija buti berš palo berš. Aka vasa sa sosila čardo tumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akija tema, ja te magnete šunen avera programi jas savesohine po anglal, tu mešajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem šajte džanko amaro SR Play appen. Te magnete avena mencano kontakti, tu mešajte hramone na menje ko amaro mail radioromano@sr.se. Oven sa ste eso hienle amenca.